Vidim ogon i šaj paren, si amen a korso, lače dive sa aven. Upezo ste bute raz mog ništa na štih pagel. Artumen asasa, manca uzo jego stolo, debil nahasa. Hej.